kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo.

0: 233-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Radio Brača, Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
2: Poštovani slušatelji, još jednom vam želimo dobro jutro. Veliki šumski požar između Konjice i Nevesinje i dalje među glavnim domaćim temama. Gašenje otežava nepristupačan teren, a požar se navodi kao van kontrole. Sukob u sarajevskom tramvaju, jedna osoba je izbodena nožem, nakon čega je određeno vrijeme bio obustavljen tramvajski saobraćaj. Početak školske godine obilježili su protesti prosvjetnih radnika, što otvara pitanje plata i uslova rada u obrazovanju. U Bosni i Hercegovini se intenzivira politička priča pred izbore. Uz nove izjave o izbornom procesu i odnosima među političkim akterima, FENA među važnim temama izdvaja i pitanje. Transporteri sa Zapadnog Balkana najavljuju nove proteste i moguću blokadu teretnih graničnih prijelaza prema Evropskoj uniji 14. septembra zbog pravila o boravku profesionalnih vozača u Schengenu. SAD i Iran ponovo su u direktnoj vojnoj eskalaciji. SAD je izveo nove napade na ciljeve revolucionarne garde i infrastrukturu u Iranu, a Iran je uzvratio napadima, dronovima i projektilima na američke objekte u više zemalja regije. Sukob je ponovo podigao rizik od šireg rata na Bliskom istoku.

Globalna tržišta su pod pritiskom. Jači dolar, skuplja nafta i rast prinosa na američke obveznice pokazuje da investitori očekuju dužu geopolitičku i inflacijsku neizvjesnost. U nastavku o vremenu, danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Poslije podne u višim područjima centralne, istočne i zapadne Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 27-32, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti, hvala na pažnji.

Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz. Radio Brača, prvi glas vašeg zavičaja.

11 sati i 8 minuta, dragi slušatelji, mi naše druženje nastavljamo nešto zanimljivim rubrikama. Prema novom istraživanju Američkog društva za ishranu, mineralna voda može biti puno bolja alternativa zaslađenim gaziranim pićima, posebno kada govorimo o zdravlju zuba. Gazirana pića mogu oštetiti zubnu caklinu i mijenjati pH vrijednost u ustima. Mineralna voda također može privremeno sniziti pH u ustima, ali taj efekat je znatno blaži. Drugim riječima, ako već biramo između gaziranog soka i mineralne

vode, zubi bi nam vjerovatno bili zahvalni na mineralnoj vodi. Nutricionista Vaiha Zulfikar navodi da nezaslađena mineralna voda može biti manje rizična alternativa gaziranim pićima, naravno ako se pije umjereno i ako vodimo računa o oralnoj higijeni. I još jedna važna stvar.

vode, zubi bi nam vjerovatno bili zahvalniji na mineralnoj vodi. Nutricionista Vaiha Zulfikar navodi da nezaslađena mineralna voda može biti manje rizična alternativa gaziranim pićima, naravno ako se pije umjereno i ako vodimo računa o oralnoj higijeni. I još jedna važna stvar, nije poenta da sada potpuno paničimo zbog jedne čaše gaziranog pića. Umjereno konzumiranje samo po sebi ne znači da ćemo odmah imati problem sa zubima.

A sada nešto iz svijeta tehnologije, što će vjerovatno posebno zanimati one koji svakodnevno koriste ChatGPT, Reddit ili Roblox. Evropska unija odlučila je dodatno pooštriti pravila za ove velike digitalne platforme. Šta to konkretno znači za korisnika, posebno za zaštitu djece i sigurnosti na internetu, donosimo u nastavku. Dakle, ako koristite ChatGPT, Reddit ili Roblox, evo jedne vijesti koja bi vas mogla zanimati.

Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Dobre vijesti stižu iz Novog Zelanda i to za jednu od najugroženijih ptica na svijetu. Kakapo, odnosno najteži papagaj na svijetu, dostigao je broj od 325 jedinki, što je najveća populacija ove vrste u posljednjih 75 godina. Ovaj neobični papagaj posebno je zanimljiv jer ne može letjeti. Aktivan je noću, a pojedine jedinke mogu težiti i do 4 kg. Uz to mogu živjeti čak između 60 i 80 godina. Još prije nekoliko decenija situacija

bila potpuno drugačija kada je 1995. godine pokrenut program zaštite. Postojala je svega 51 jedinka kakapoa. Ove godine dogodilo se nešto posebno. Nakon čak 4 godine bezuspješne sezone razmnožavanja, rođeno je 90 mladunaca. Zato je, između ostalog, bilo zaslužno obilje plodova stabla Rimu, koje je važno za razmnožavanje ove vrste. Kakapo je i dalje kritično ugrožen, ali ovaj rezultat pokazuje da dugogodišnji trud stručnjaka daje rezultate. A možda je i najzanimljivije to što se mužjaci tokom sezone parenja okupljaju i proizvode duboke zvukove koji se mogu čuti kilometrima daleko, na taj način pokušavaju privući ženke. Dakle, od samo 51 ptice do njih 325. Mali, ali izuzetno važan korak za opstanak jednog od najneobičnijih stanovnika Novog Zelanda.

0: 12 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. U Sarajevu protesti rudara ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Preminuo Raif Dizdarević. U Zenici je počeo sajam ZEPS. Iran i Sjedinjene države nastavljaju razmjenu vatre. Vrijeme danas uglavnom sunčano, tokom dana u Bosni i Pljuskovi. Rudari rudnika Mrkog uglja Zenica protestuju danas ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Traže isplatu zaostalih plata i rješavanje statusa. Rudari su prethodno 8 dana proveli u jami Raspotoči zahtijevajući isplatu zaostalih primanja. U međuvremenu u sjedištu vlade počeli su razgovori predstavnika rudara sa vlastima, javlja Selma Boračić-Mršo.
2: Oko 100 rudara rudnika Mrkog uglja iz Zenice okupili su se ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Traže da vlada ispuni obećanja koja im je dala. Kažu kako su zadnju platu primili za april, te da im već 4 mjeseca nisu uplaćene plate, a doprinosi godinama. Rudari su potvrdili da im je isplaćen regres za ovu godinu, ali da prethodnih godina regres nikada nisu dobili. Ovi ljudi traže isplatu svojih plata i uvezivanje staža, jer većina ih ne može u penziju zbog toga. Očekuju da vlada Federacije Bosne i Hercegovine zbrine oko 500 rudara rudnika Mrkog uglja Zenica prilikom tranzicije oko zatvaranja rudnika. Prije nekih 10 minuta predstavnici rudara otišli su na sastanak sa resornim ministrom u vladi Federacije Bosne i Hercegovine Vedranom Lakićem i čekamo da vidimo ishod tog sastanka. Za BH Radio 1 ispred zgrade vlade Federacije Selma Boračić-Mršo.
1: Počeo je bosansko-hercegovački sajam privrede ZEPS. Ovaj događaj u Zenici okuplja brojne domaće i međunarodne kompanije iz različitih poslovnih sektora. ZEPS je sajam sa najdužom historijom, traje duže od 30 godina. Izvršni direktor sajma, Sane Librić, kaže da je ovo najbolji ZEPS do sada.
3: Interesovanje je ogromno, a to se najbolje vidjelo na samoj ceremoniji otvaranja, koja je okupila državni vrh, predstavnike svih nivoa vlasti, privrednike, investitore, međunarodne institucije i brojne delegacije iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Iza svega što danas vidimo stoji godine dana predanog intenzivnog rada cijelog našeg tima. Danas je ZEPS ponovo mjesto susreta privrede i kapitala, ideja i novih poslovnih prilika i ponovo je u centru pažnje Bosne i Hercegovine i regije. Pred nama su dani brojni poslovni razgovora, B2B susreti, panel diskusije, povezivanja i vjerujem konkretni novi poslovi. ZEPS je sa najdužom tradicijom u Bosni i Hercegovini i ponosni smo što smo mu vratili mjesto gdje mu pripada. Naša poruka je jasna, business first, biznis je na prvom mjestu.
4: Veliki šumski požar izbio je na području između Nevesinja i Konjica. Iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćili su da je vatra van kontrole, da je požarna linija vrlo duga, a gašenje otežava zahtjevan teren. Požar na Plješevici kod Bihaća je pod kontrolom. Raif Dizdarević, nekadašnji predsjednik predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije, preminuo je jutros u Sarajevu u 99. godini.

0: bio je od maja 1988. do maja 1989. godine. Detalji o komemoraciji i posljednjem ispraćaju bit će objavljeni naknadno.
1: Sjedinjene Američke Države su tokom noći serijom novih napada gađale ciljeve u Iranu. Među žrtvama su, prema navodima iz Irana, i civili na jednoj svadbi. Američka centralna komanda odbacuje iranske optužbe da je riječ o ratnom zločinu. Nova američka taktika je napadima na privredne ciljeve prisiliti Iran na popuštanje u mirovnom procesu. Iranske bespilotne letjelice jutro su u većini slučajeva oborene prije nego što su pogodile zaljevski prostor. Detaljnije Igor Božović.
2: Novu američku metodu neimenovani su vojni dužnosnici za list Axiom nazvali takozvanim košenjem trave. Radi se o opsežnim američkim napadima na gospodarsku infrastrukturu kako bi prisilili iranske vlasti na popuštanje ili kako bi pritisnuli Irance na pobunu. Do ovog trenutka, nakon 6 mjeseci sukoba, Islamska republika Iran još nije pokazala znakove uzmicanja. Noćašnji napadi imali su i prilično tragičan ishod. Na jednoj svadbi poginule su 4 osobe, a 30-ak je ranjenih, potvrdio je Ahmad Nafisi, zamjenik guvernera pokrajine Hormozgan.
3: Nažalost, svjedočimo još jednom zločinu SAD-a u Iranu u pokrajini Hormozgan. Bio je to napad na okupljene ljude u Kuhestaku i to dok su slavili srećan događaj, vjenčanje. Nažalost, 4 su osobe mučenički stradale, među njima žena i dijete.
2: Glasnogovornik CENTCOM-a, kapetan Tim Hawkins, rano jutro se oglasio priopćenjem u kojem je kategorično odbacio napade na civile, ističući to iranskom propagandom. Također je naveo kako je iranska strana u potpunosti izgubila kontrolu nad Hormuzskim tjesnacem. Ipak kroz Hormuz dnevno prođe tek do 5 brodova. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Ministri odbrane zemalja članica Evropske unije razgovarali su u Irskoj o poteškoćama u snabdijevanju Ukrajine protuzračnom odbranom nakon pojačanih ruskih napada. Šefica diplomatije Evropske unije Kaja Kallas kazala je da Ukrajini nedostaju presretači. Konkretna odluka o dodatnim projektilima za američki sistem Patriot nije donesena. Ministri su razgovarali i o zajmu Ukrajini od 90 milijardi eura. Savjetnik u Kremlju Jurij Ušakov rekao je da bi ruski predsjednik Vladimir Putin, američki predsjednik Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping mogli održati trilateralni sastanak na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u novembru. Bijela kuća za sada nije potvrdila dolazak Donalda Trumpa.
1: Večeras će biti otvoreno 83. izdanje Venecijanskog filmskog festivala. Biće prikazano 88 filmova, a 20 se takmiči za prestižnu nagradu Zlatni lav. Za učešće je pristiglo rekordnih 4500 prijava. Opširnije Sandra Elec.
4: Mostra tradicionalno služi kao prva ključna odskočna daska za nadolazeću sezonu nagrada i Oscara. Ovogodišnji glavni takmičarski program donosi snažnu selekciju intimnih drama, politički angažovanih naslova, trilera i autorskih ostvarenja. Među glavnim favoritima ističe se crna komedija Wild Horse 9 Martina McDonagha, smještena u Čileu uoči vojnog udara 1973. godine. Na Venecijanskom filmskom festivalu bit će prikazano i ostvarenje Udarni termin reditelja Lensa Oppenheima, u kojem glumac Robert Pattinson igra Krisa Hansena, televizijskog voditelja poznatog po emisiji Uhvati predatora. I'm sure.
5: Big night planned.
6: Who are you?
5: She have a seat right there. I'm Chris Hansen.
4: Poslije duže pauze od 8 godina na festivalu se sa novim dugometražnim filmom vraća i jedan od najcjenjenijih južnokorejskih reditelja Lee Chang-dong. Njegovo ostvarenje Moguća ljubav također se takmiči za Zlatnog lava, nagradu o kojoj će između ostalog odlučivati Maggie Gyllenhaal, kojoj je ove godine pripala čast da predsjedava žirijem. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 23 stepena, Banja Luci i Tuzli 25, a u Mostaru 32. I danas je uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperature

Kažu da su čuda svijeta, piramide afričke. Kažu da su čuda svijeta, velike rijeke Indije. Al nijedno čudo nije bilo ravno onome. Kad je stari uparkirao u Bašću i jugu 45, skupio se sa komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granat, o još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u Bašić i Jugo 45.

Prošlo je 19 godina od kako je Sarajevo, pamti su moj Dilbere. Kad sretneš Hanku, jablani se povijaju. Zelen lišće, goru kiti, Bosna moja i mnoge druge. Njegova posebnost nije bila samo u raskošnom vokalu. Safet Isović znao je emociju Sevdalinke približiti publici na način koji je svakoj pjesmi davao posebnu težinu. U njegovoj interpretaciji osjećali su se i ljubav i čežnja, ali i nostalgije za ljudima, krajevima i vremenima koja su ostala u prošlosti. Veliki dio života posvetio je upravo očuvanju Sevdalinke. Njegove izvedbe postale su svojevrsna muzička arhiva jednog vremena, a mnoge tradicionalne pjesme, zahvaljujući njemu, nastavile su živjeti među novim generacijama. Ratne godine ostavile su dubok trag i na njegov život. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu bio je ranjen, a ratne okolnosti primorale su ga da napusti Sarajevo. Ipak, ni tada nije prestao njegov odnos prema muzici i domovini. Safet Isović preminuo je 2. septembra 2016.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Poželi želju i pošalji poruku na Viber broj Radio Trača 061-600-535.
2: Dobar dan, lijep pozdrav, želimo vam još jednom, 14 sati i 4 minute. Ana Talasima, Brača Radio, naredna 2 sata emisije u kojoj muziku birate zajedno sa nama. Pozivom na naš broj telefona 799106, također za vaše muzičke želje. Tu je i naš Viber broj Radija Brača 061287918. U naredna 2 sata za vaše muzičke želje, čestitke ili pozdrave, mi smo tu, a vi nas pozovite ili nam pišite.

lijepe želje, popravite raspoloženje. Poželi želju i pošalji poruku na Viber broj Radio Prača 061 600 535. Željo moja jedina, još piće ili dva. Ispunite vaše želje u emisiji Poželi želje.

0: Čija stanica?
1: Koju rado sluša?
0: Cijela porodica!
2: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
2: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje i dalje.
3: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Praća.

0: čudo. I ovdje nismo došli zato što mi to želimo, već nas je muka natjerala. Za javnost da kažem da je zadnja plata bila za mjesec april. Maj, juni, juli, avgust. Računi neće... Čekaju pravednu tranziciju. Život ne čeka, život ide. Krajnji rok je 15. 16. Odmah ćemo najaviti dolazak ovdje pred vladu i sa porodcama našim. I više ne odlazimo. Dok ne ispune ono što je njihova dužnost.
1: Predsjednik sindikata rudara rudnika Mrkog uglja Zenica, Nedžad Duraković, kaže da rudari traže isplatu za ostalih plaća i konkretne odgovore o njihovoj budućnosti.
2: Ono što očekujemo danas, kažu da evo, smo se ovdje u 150, kažem, venčkih rudara, jeste da imamo poziv na jedan gradski korektan i konkretan. Najvjerovatnije kaže, želio da to bude resorni ministar Lakić i da kaže nešto konkretnije. Danas smo došli, kaže, svi to da ukažemo i da pokušamo dobiti neki realan, racionalni rok.
1: Sredstva za isplatu regresa rudarima rudnika Zenica prebačene su na račun rudnika Mrkog uglja Zenica, potvrdio je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić. On je naglasio da ova isplata nije konačno rješenje, potvrdio je da su procedure za projekt Svjetske banke u samoj završnici, čime će trajno biti riješen status radnika i uvezivanje staža. Podsjećamo na izjavu ministra Lakića.
3: Potpuno razumijem nezadovoljstvo rudara koji mjesecima žive u neizvjesnosti. Mi nismo kreirali probleme u rudniku Mrkog uglja Zenica. Oni su stvarani godinama, ali smo preuzeli odgovornost da ih trajno riješimo. Isplata regresa je konkretan korak pomoći rudarima i njihovim porodicama, dok paralelno završavamo mnogo veći posao. I da budemo jasni, mi ne nudimo lažna obećanja, nego stvarne korake koje poduzimamo i koji se vide. Sredstva za regres su prebačena, a rješavanje njihovog ukupnog statusa dovodimo do kraja. Ovu priču nećemo ostaviti nedovršenu.
1: Sredstva za regres su uplaćena, ali su zenički rudari izgubili povjerenje. Rješenje ove

0: dugogodišnje agonije očekuje se sredinom ovoga mjeseca. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: U Zenici je otvoren 30. međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS, koji ove godine okupio veliki broj izlagača iz naše zemlje i svijeta. Pod sloganom Business First cilj je ponuditi program s mnogo poslovnih susreta, što bi u konačnici trebalo stvoriti bolji ambijent za povećanje proizvodnje, izvoza i otvaranje novih radnih mjesta.
2: Tri decenije historije BH sajma ZEPS su potvrdo opredjeljenja organizatora da Zenica ponovo bude jedno od ključnih mjesta poslovnog povezivanja Bosne i Hercegovine sa svijetom. Vlada Federacije za razvoj malog biznisa osigurala više od 91 milijun konvertibilnih maraka. Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Kompaniji nije dovoljna samo financijska podrška. Potrebna je dobra infrastruktura i brži put do tržišta. Zbog toga smo povećavali ulaganje u puteve, željeznice i druge projekte koji povezuju naše kompanije s kupcima i partnerima.
2: Za dobro poslovanje važna je i dobra aviokomunikacija, jer je ovaj saobraćaj najbrži način razmjene robe i prijevoza ljudi. Emina Maruna, tehnolog kargo operacija na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.
4: Da su nam zaista sajmovi jako bitni, zbog upravo tih konekcija, tih ugovora, tih naših investitora koji dolaze u našu državu, a da se im između sebe također spojimo, jednim drugima ponudimo najbolje što imamo.
2: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona je za razvoj industrijskih zona i kroz poticaj privredi u proteklom periodu osigurala oko 40 miliona maraka. Dali su podršku privrednicima i za učešće na sajmu. Nezir Pivić, premijer Zeničko-Dobojskog kantona.
5: Ovakav sajam koji smo ove godine podržali više nego ikad sa 250.000 konvertibilnih maraka, konkretno sa samu organizaciju i uz to još sufinansirali sve izlagače koji su se prijavili na javni poziv je u stvari najveća podrška do sad sajmovima generalno kad govorimo o Zeničko-Dobojskom kantonu.
2: Osim izlagača iz naše zemlje iz oblasti metalnog sektora, drvne, tekstilne i prehrambene industrije, novih tehnologija, turizma i komunikacija, na sajmištu je prisutan veliki broj izlagača iz Turske, Austrije, Libije, Italije i drugih zemalja. Od domaćih dominiraju privrednici iz Gračanice i Cazina. Ističu nužnost izgradnje državnog sistema koji će biti privlačan investitorima. Nermin Ogrešević, gradonačelnik Cazina.
6: Sajam i ZEPS je jedan od mehanizama te komunikacije sa investitorima, a mislim da naš pristup treba da bude da mi istražujemo i tražimo investitore i da istražujemo mogućnosti, istražujemo prilike i tražimo firme koje su u investicionom ciklusu i da ih pozivamo pripremljeni da investiraju u Bosnu i Hercegovinu.
2: Privrednici naglašavaju da je važno pojednostaviti birokratske procedure, kako zbog toga ne bi odbili potencijalne investitore. U okviru 4 dana ZEPS-a planirani su brojni poslovni susreti, promocije, panel diskusije s jasnim ciljem, stvoriti prilike i pokazati kvalitet, znanje i potencijal koji Bosna i Hercegovina ima. Za Radio Federacije iz Zenice Mujesira Purić.
1: Privredni sektor u Zeničko-Dobojskom kantonu posljednje godine bilježi pozitivan trend u ključnim sektorima kako bi dodatno ojačali poziciju.

0: kompanije iz metalskog sektora iskoristit će za nabavku nove opreme i poboljšanje produktivnosti radnika i stvaranje lakših uslova rada. Govori Damir Husaković, vlasnik kompanije Construction Solutions Astil Zenica.
1: Da bi održali konkurentnost, da bi pratili tržišne trendove, da pratili tržišnu konkurenciju, jako bitno je da se ulaže u novu opremu, u nove tehnologije i naravno u ljude. Tako da svaki vid stimulacije i subvencije jako pomaže ne samo ovoj kompaniji, nek svakoj kompaniji.
0: U vremenu kada se domaća privreda suočava sa brojnim izazovima, svaki vid institucionalne podrške je važan, iako sredstva koja privrednici dobiju nisu dovoljna da se prevaziđu svi izazovi, ipak su značajna za opstanak kompanija na tržištu. Govori Nagib Mujkić, vlasnik kompanije Tisa Komerci, predsjednik udruženja privrednika Zrnjsko-dobojskog kantona.
2: Pomaže nam da opstanemo na tržištu, da tražimo nova tržišta i radimo na novim programima, da uvodimo novu tehnologiju, da na neki način radimo stimulaciji osoblja radnika koji su zaposleni u našim firmama i na taj način čuvamo i našu poziciju, brinemo o tržištu da ostane u našim rukama.
0: Kroz javni poziv za jačanje konkurentnosti kantonalna vlada izdvojila je 3,6 miliona maraka namijenjenih malim i srednjim preduzećima. Govore Samir Šibonjić, ministar privrede, i Nezir Pivić, premijer Zrnjsko-dobojskog kantona.
3: Nama je cilj da naša preduzeća što je moguće više budu konkurentna drugim preduzećima, jer ja kažem, mi kao privreda Zrnjsko-dobojskog kantona već odavno smo u Evropskoj uniji i mi konkurentno poslujemo sa preduzećima koja su u Evropskoj uniji. I nama je cilj da naša preduzeća iz Zrnjsko-dobojskog kantona ostvarili što je moguće bolje rezultate.
4: Nastavit ćemo u tom pravcu. Naš je cilj da naredni mandatni period vlade bude takav da pređemo budžet iznos od milijardu konvertibilnih maraka i da se praktički uduplaju iznosi i za privredu, ali i za sve druge podsticaje.
0: U proteklih nekoliko godina za privredni sektor, koji je prema svim parametrima u samom vrhu na nivou federacije, izdvojeni su više milijunski iznosi kroz brojne programe poput jačanja konkurentnosti, podrške lokalnim zajednicama za izgradnju i jačanje poslovnih zona i druge vidove podrške. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
5: Nakon što je prije nekoliko dana zvanično puštena u upotrebu novo izgrađena poddionica autoceste na koridoru 5C Doboj-Jug-Medakovo dužine 7 km, danas je u prisustvu predstavnika Evropske unije, autocesta i lokalnih zajednica svečano zvaničan završetak izgradnje.
6: Građani Tešnja emotivno su doživjeli otvaranje prvih kilometara autoputa u njihovoj sredini. Ethem Pezer i Husein Beganović, stanovnici Tešnja.
7: Da i naša zemlja, mala zemlja, posljede je nešto dobro.
8: Osjećaj je fantastičan. Stvarno ne mogu pričati. Spontanično, sve je u redu, sve je fino napravljeno.
6: Novi kilometri autoceste najviše koristit će donijeti stanovništvu i privredi u Tešnju, Doboj-Jugu i Usori. Načelnik općine Usora Zvonimir Anđelić.
9: Sad se nalazimo na naplatnom mjestu, znači koji je u općini Usora i silazak je u općini Usora. Od te petlje mi formiramo novu podzemničku zonu koja će silazak kroz par godina kad se razvije. To će izniman značaj biti za sve te poduzeća koja dole nastanu, koja dole budu radova, da automatski se priključuju na autocestu i omogućuju brži, jeftiniji, ekonomičniji transport.
6: Kasnilo se na ovoj dionici zbog izmještanja rijeke Tešanjke, nepovoljnih vremenskih prilika, arheoloških nalazišta, ali i problema na tunelu Putnikovo brdo u Republici Srpskoj, koji su onemogućili spoj sa Dobojskom obilaznicom i dalje prema Banjoj Luci i državnoj granici. Ovom dionicom nije moguće od Doboja do Zenice i Sarajeva dok ne bude završena južna poveznica Medakovo-Ozimice, duga 21 km i vrijedna 700 miliona maraka. Uslijed upitne transparentnosti u finansiranju, radovi su već nekoliko mjeseci u zastoju. Denis Lasić, direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine.
10: Imamo vjerovanje da će se to sada i otkočiti, tako ne želimo ni mi ni niko da bude taoc toga i da ispaštaju naši građani. Znači, opet kažem, mi to nekako sad prekrajamo sa našim vlastitim sredstvima, međutim, nismo baš u dobroj situaciji, tako da se nadam da će Evropska banka za obnovu razvoj i Evropska investicijska banka vrlo skoro uplatiti ove redovite tranše, tako da će nas to rasteretiti, a ujedno ćemo onda nastaviti brži ritam građe.
6: Ovu dionicu sa 6 mostova, tunelom, 2 petlje, 2 naplatna mjesta te centrom za održavanje i kontrolu prometa, građani će besplatno koristiti do 20. septembra, a do kraja mjeseca bit će otvorena i dionica Zenica-Sjever-Ževče. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
5: Profesionalni vozači ili turisti. Za Evropsku uniju nema razlike. Dok novi sistem kontrole precizno broji dane prevoznicima sa Zapadnog Balkana, Brisel je bez rezultata.

0: razmišljanja odbio izmjenu šengenskih pravila. Kao odgovor, prevoznici najavljuju potpunu blokadu granica od 14. septembra.
1: Prevoznici i privreda Zapadnog Balkana dovedeni su pred zid zbog šengenskog pravila 90/180 dana. Profesionalni vozači pravno su izjednačeni s turistima. Nakon tri mjeseca na evropskim cestama oni zakonski postaju ilegalci, suočeni sa kaznama i deportacijama. Uvođenjem novog sistema ulaz-izlaz, Brisel poručuje da je prioritet samo strožija kontrola.
2: Svjesni smo problema s kojima se suočavaju vozači kamiona, sportisti i umjetnici. Međutim, novi sistem ulaska i izlaska ne uvodi nova pravila, već samo automatizuje praćenje već postojećeg ograničenja boravka. Ostajemo otvoreni za razgovor o tome šta se može učiniti u okviru naših pravila, ali mora biti jasno da će se šengenska pravila i dalje primjenjivati. Nastavljamo da radimo sa našim partnerima sa Zapadom.
1: Iako Brisel nudi dugoročne vize i statuse prekograničnih radnika, vremena za čekanje spore administracije nema. Regionalne radne grupe uzalud traže hitno privremeno resetovanje dana za licencirane vozače. Nikola Brković iz konzorcija Logistika BiH upozorava na ugroženost hiljade kamiona i diskriminaciju nad radnicima sa Zapadnog Balkana.
3: Nakon prekoračenja 90 dana, ophodnja te granične policije maltene svugdje ista, odvode se u prostorije gdje se vrše mnoga ispitivanja, odakle su ušli, kako su ušli, šta planiraju.
1: Diplomatske rukavice su skinute. Regionalni front prevoznika kojim koordinira Neđo Mandić upozorava na masovni gubitak radnih mjesta i uništavanje firmi.
4: Mi kad ne radimo, ne vozimo, ne zarađujemo ništa, loše je za privredu, loše je za stanovništvo i mi samo apelujemo, nađite rješenje, jer ono postoji, sami ste rekli da je to posebna profesionalna grupa koja treba da ima posebne vize, učinite to, ali nemojte dalje odlagati jer mi nemamo više vremena.
1: Da blokada neće biti samo simbolična, potvrđuje i Đorđe Lješnjak, predsjednik udruženja prevoznika Crne Gore.
5: Jer ukoliko se desi da ne nađe rješenje, odnosno da budemo ostavljeni na cjedilu, pa činije da budemo samo prepoznati, da imamo problem, ali da se na rješenje problema mora čekati, mi ćemo također u koordinaciji sa zemljama Zapadnog Balkana, Srbija, Bosna, Makedonija, 14. septembra svi stati na granicama, na teretnim terminalima na Evropskoj uniji.
1: Dugotrajna blokada koridora značila bi ekonomski infarkt za cijelu regiju. Dok institucije pokušavaju diplomatskim kanalima ugasiti požar, 14. septembar sve je bliži. Radio Amra Ličina.
0: Platforma Istinomjer predstavila je finalni izvještaj o ispunjenosti predizbornih obećanja vlasti u Bosni i Hercegovini za mandatni period 2022-26. Rezultati pokazuju da je od 1047 obećanja i mjera na svim nivoima vlasti u potpunosti ili dijelom realizirano tek 14,7% ili ukupno 154. Vijeće ministara ima najlošiji rezultat s tek 8% ispunjenih obećanja. Vlada federacije realizirala je 68 od 496, dok je monitoring za vladu Republike Srpske zaključen ranije zbog prestanka mandata Radovana Viškovića.
6: Prema finalnom izvještaju o ispunjenosti predizbornih obećanja vlasti u Bosni i Hercegovini za mandatni period 2022-2026, vlast je realizovala u potpunosti ili dijelom 14,7% od 1047 obećanja i mjera, kaže Amina Izmirlić-Čatović iz platforme Istinomjer.
7: Najbolji rezultat procentualno ostvaruje vlada kantona Sarajevo sa 26% ispunjenih obećanja i 41% neispunjenih, ali bih ovdje opet naglasila da se radi o postizbornom dokumentu.
6: Vijeće ministara prema izvještaju ima najlošiji rezultat sa tek 8% ispunjenih obećanja. Djelimično su usvojeni zakon o sprečavanju sukoba interesa i izmjene zakona o VSTV-u. Velike strukturne reforme, diferencirana stopa PDV i NATO put nisu realizovani. Sličan rezultat je i u vanjskoj politici. Dalio Sijah, član tima.
8: Ono što je bitno naglasiti da na ovom nivou vlasti koji je formiran 25. januara 2023. godine, da Ujedinjena Srpska je jedina partija iz Republike Srpske koja je imala praktično jedno obećanje koje se odnosilo na državni nivo vlasti, dok je SNSD imao dva obećanja koja su se odnosila na nivo Bosne i Hercegovine, tako da partije iz Republike Srpske su imale ukupno tri obećanja i sva tri obećanja su ostala neispunjena na kraju.
6: Kad je riječ o federalnom nivou,

0: vlasti 20 obećanja ocjenjeno je potpuno ispunjenim, a njih 48 većim dijelom. Novinarka Biljana Livančić-Milić.
1: SDP je daleko najveći broj obećanja ispunjenih imao, 33 obećanja, odnosno u okviru njihovog programa to je 14,5%. NIP ima više ispunjeni, više pozitivnih ocjena, 16,4%, ali brojčano to iznosi tek 22 obećanja. Kod HDZ-a je zabilježeno jedino prekršeno obećanje u ovom nivou vlasti. Riječ je o obećanju o uspostavljanju posebnog preduzeća Južna plinska interkonekcija, što nije obuhvaćeno ni inicijalnim zakonom, ni izmijenjenim zakonom o gasovodu Južna interkonekcija. Najkonkretniji rezultat je ostvaren tamo gdje je bilo moguće provesti pojedinačne zakonske ili budžetske mjere. Tu možemo izdvojiti smanjenje poreznog opterećenja rada, regulisanje minimalne plate, donošenje seta energetskih zakona, kao i budžetske programe podrške privredi, poljoprivredi, zapošljavanju, start-up kompanijama, a povećana su izdvajanja za nauku i visoko obrazovanje. Ipak nisu oživljeni veliki energetski projekti poput Franduka i Bloka 7.
0: Vidljivi rezultati federalne vlasti ostvareni su u pojedinim ekonomskim i socijalnim politikama kao i poljoprivredi. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: Istaknuti političar, diplomata i učesnik narodno-oslobodilačke borbe Rajfti Starević preminuo je u Sarajevu u 100. godini. Jedini je političar iz Bosne i Hercegovine koji je obavljao funkciju ministra vanjskih poslova Jugoslavije, predsjednika Savezne skupštine i predsjednika predsjedništva bivše Jugoslavije, a bio je i predsjednik predsjedništva Socijalističke republike Bosne i Hercegovine. Okosnica njegovog cjelokupnog životnog i političkog djelovanja bili su antifašizam i borba za ravnopravnost naroda u našoj zemlji. Otišao je jedan od posljednjih velikih svjedoka i učesnika vremena antifašističke borbe i generacije koja je gradila novu zemlju. Otišao je diplomata i državnik, antifašista i čovjek izuzetne političke i životne mudrosti. Ovim riječima od Rajfa Dizdarevića opraštaju se njegovi prijatelji, saradnici, antifašisti i zvaničnici. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović naglasio je Dizdarevićev predan javni rad, državničko iskustvo i opredjeljenost za mir i ravnopravnost.
3: Pamtit ću ga kao dragog prijatelja, čovjeka velikog životnog i političkog iskustva, britkog uma i iskrene odanosti našoj domovini Bosni i Hercegovini. Susreti i razgovori s njim za mene su imali posebnu vrijednost.
2: Dizdarević je bio jedini političar iz Bosne i Hercegovine koji je obnašao tri ključne savezne funkcije u bivšoj državi, a tokom bogate diplomatske službe vršio je dužnosti u ambasadama Jugoslavije u Bugarskoj, Sovjetskom savezu i Čehoslovačkoj. Dizdarević je u svojim medijskim istupima veoma direktno i bez diplomatskog uvijanja govorio o političkim prilikama u našoj zemlji.
4: Mi živimo strašan nazadak. Naravno, to je stvorilo jedno masovno nepovjerenje u režim koga ljudi često nazivaju nenarodnim. Ako se nastavi tim putem, mi se nemamo čemu nadati.
2: Njegove ocjene često su bile oštre, a upozoravao je i na sve veći jaz između politike i svakodnevnog života građana. U jednom od svojih posljednjih gostovanja u programu Federalnog radija također je istakao.
4: Poslije ovog rata, mi smo ušli u jedan period u kome u stvari je period urušavanja, rekao bi, svega onoga dobrog što je naslijeđeno iz prethodnog perioda i mi u stvari živimo jedan nazadak koji je, rekao bi, posebno intenzivan u ovih zadnjih 10-15 godina. Dakle, znate, Bosna i Hercegovina je opstala, ali i ona je inače, kad gledate istoriju Bosne i Hercegovine, je stvarno neupitna. Međutim, pitanje je u kakvom režimu i šta je koji režim donio Bosni i Hercegovini.
2: Kao čovjek koji je u partizanskim redovima učestvovao u narodno-oslobodilačkoj borbi, Dizdarević je posebno snažno govorio o antifašizmu i pokušajima historijskog revizionizma. Rođen je 9. decembra 1926. godine u Fojnici. Nakon povlačenja iz aktivne politike živio je u Sarajevu i bavio se pisanjem. Objavio je više historijskih knjiga i memoara o raspadu Jugoslavije, među kojima se ističu Od smrti Tita do smrti Jugoslavije i Vrijeme koje se pamti. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
5: Svijet.
2: Predsjednik Rusije Vladimir Putin reagirao je na upozorenje ukrajinskog predsjednika.

0: predsjednika Volodimira Zelenskog da zračni saobraćaj iznad Rusije više neće biti siguran.
1: Nisam čuo takve izjave, ali ako su javno izrečene, onda je to jednako državnom terorizmu i želim istaći da od nas traže da nastavimo pregovore i traže sastanke licem u lice. S teroristima se ne pregovara, kazao je Putin. Iranski korpus revolucionarne garde saopćio je da su dva naftna tankera eksplodirala nakon što su udarila u mine u Hormuškom Oreusu. Također je upozorio brodske kompanije na dodatne mjere ukoliko budu koristile rute kroz ovaj strateški prolaz koje Teheran smatra neovlaštenim. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pozvao je Grčku da prestane naoružavati otoke koji imaju demilitarizirani status, upozorivši da se miran pristup Turske ne smije smatrati znakom slabosti. Kazao je da Turska želi da se odnosi s Grčkom razvijaju na osnovu dobrosusjedstva, napominjući da je Ankara uvijek bila iskrena i konstruktivna.
0: Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće održani u nedjelju 25. oktobra, prenose srbijanski mediji.
1: Očekuje se da predsjednik države narednih dana raspusti Narodnu skupštinu na prethodno obrazloženi prijedlog vlade i raspiše parlamentarne izbore. Prema izbornom zakonu, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne smije proći manje od 45, niti više od 60 dana.
0: Veličanje Ratka Mladića i negiranje genocida evidentno je i u Srbiji i u BiH entitetu Republika Srpska. Najavljeno okupljanje u Srebrenici samo je posljednji u nizu povoda koji otvaraju pitanje kako je moguće da i više od tri decenije nakon rata osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u dijelu društva veličaju kao heroja. A još je veći apsurd da omladina rođena nakon agresije veliča presuđenog ratnog zločinca. Gdje prestaje odgovornost pojedinaca, počinje odgovornost društva, obrazovanja i institucija. Da li obrazovanje zakazalo i da li institucije zaista provode mjere da bi ovakvo ponašanje sankcionisali.
2: Najavljeni skup u Srebrenici ponovo je otvorio pitanje kako je veličanje osuđenog ratnog zločinca postalo prihvatljivo dijelu javnosti. Psihoterapeutkinja Nermina Vehabović-Rudež kazala je da se veličanje ratnih zločinaca može posmatrati i kroz prizmu straha i osjećaja nemoći.
3: Kad bi ja rekla sada, kao psiholog i psihoterapeut, koji je preko 30 godina radila sa traumatiziranim osobama iz sve tri naroda, da je poricanje, da je zapravo sva ova veličanje bilo kojeg ratnog zločinca zapravo jedan ogromni strah, jedan ogromni osjećaj nemoći. Da li bi ljudi to prihvatili? Dakle, moramo znati da u Bosni i Hercegovini okidači su u objavama u ovakvim situacijama kad krene ponovno ko je žrtva, čija je trauma veća. Bol je bol.
2: Stručnjaci upozoravaju da se takvi stavovi ne formiraju preko noći. Na njih utječu porodica, vršnjaci, društvene mreže, političke poruke, ali i način na koji se o ratu govori u obrazovanju. Profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu na odsjeku za sociologiju, Dželal Ibraković, kazao je da poseban problem nastaje kada mladi o prošlosti dobijaju različite, međusobno suprotstavljene narative, umjesto prostora u kojem mogu učiti na osnovu činjenica, sudskih presuda i svjedočenja žrtava.
4: Ti mladi ljudi na koje je poprilično velika povika, stvari su proizvod jedne situacije koja je 30 godina već prisutna, a to je da se pravi vlastiti nastavni programi i planovi, da se ti sadržaji ne usaglašavaju i da je međunarodna zajednica koja je na početku imala preko OSCE-a uticaja na da se određeni sadržaj brišu, vjerovatno digla ruke od toga. Ja imam osjećaj da je ovo ovako stanje i oko ovog veličanja jedan izuzetno posticajan faktor za izborne aktivnosti na svim stranama. Dakle, svako će ovdje pokušavati da dobije poene.
2: Odgovornost za to nije samo na onima koji danas veličaju preminulog, osuđenog ratnog zločinca Mladića. Pitanje je i šta su institucije uradile da takve poruke ne postanu dio svakodnevnog javnog prostora. U Bosni i Hercegovini izmjene krivičnog zakona kojima je zabranjeno negiranje genocida i veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca postoje, ali hiljade prijava građana zbog spornih sadržaja ponovo su otvorile pitanje koliko se postojeće odredbe zaista primjenjuju. Među ostalim prijavljen je i lider SNSD-a Milorad Dodik, kao i brojni članovi istoimene stranke, potvrđeno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine.
5: Zaprimljeno je nekoliko hiljada e-mailova građana u kojima su prijavljene određene objekte

0: izjave ili komentari na društvenim mrežama ili u medijskom prostoru koje ti građani smatraju spornim. Zaprimljeno je i nekoliko prijava od fizičkih lica ili predstavnika političkih stranaka ili političkih subjekata.
1: Reakcija institucija je na čekanju, a posljedice su mnogo šire od jednog murala ili skupa na kojem se veliča preminuli osuđeni ratni zločinac, jer kada se počinilac genocida predstavlja kao heroj, ne mijenja se samo slika o prošlosti, mijenja se i poruka koju društvo šalje generacijama koje dolaze. Društvo i institucije sigurno nisu učinile dovoljno da takav narativ postane neprihvatljiv. Apsurdno, čak i u jednom dijelu naše zemlje i poželjan. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu otvorio je dnevnu bolnicu na klinici za ginekologiju i akušerstvo, u kojoj će pacijenticama biti omogućeno obavljanje brojnih dijagnostičkih i manjih operativnih zahvata uz postoperativni nadzor i odlazak kući isti dan. Otvaranjem dnevne bolnice nastoji se skratiti boravak pacijentica u ustanovi te osigurati pristupačnije i sigurnije izvođenje manjih ginekoloških zahvata.
3: Nova školska godina počela je u Zavodu za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u razvoju Tuzli. Ove godine će učiti uz novu opremu i poboljšane uvjete boravka.
4: Učenici Zavoda za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u razvoju Tuzli novu školsku godinu dočekali su veseli i spremni. Posljednja ulaganja kantonalne vlade od gotovo 50.000 maraka omogućit će da im boravak i učenje budu još lakši i ugodniji. Ajša Halilović, direktorica Zavoda za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla.
5: Mi smo primili internat, znači evo imat ćete priliku da pogledate po evropskim standardima, jer mi imamo internatski smještaj djeci. Zatim smo znači nabavili specijaliziranu opremu za rad sa djecom, isto tako iz kapitalnih ulaganja, a za ovu školsku godinu krenuli smo s projektom rekonstrukcije vodovodne mreže.
4: Roditelji djece s poteškoćama u razvoju zadovoljni su unapređenjem uslova za školovanje djece u zavodu, ali i u ostalim javnim obrazovnim ustanovama. Vahidin Nurekić, roditelji i predsjednik udruženja Imamo pravo.
6: Dobili smo prvo u inkluzivno obrazovanje asistente u nastavi, što ranije nije bio slučaj. Imamo skoro 500 djece uključeno u redovne škole, pored djece koji imamo ovdje u zavodu. I što se toga tiče, je to jedno veliko poboljšanje, olakšanje nama, roditeljima djece s poteškoćama u razvoju.
4: Zavod omogućava predškolski odgoj i obrazovanje te nivo osnovne i srednje škole za djecu s umjerenim i teškim poremećajima u razvoju. Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
7: Pored toga što ovu školu pohađaju učenici u tom periodu, imamo i dva specijalizirana programa za polaznike do 27. godine. Ova ustanova je posebno značajna jer ima i internat gdje boravi učenici koji su iz daljih mjesta, te je tu dodatan motiv da više ulažemo i podržavamo ovu ustanovu.
4: Ove školske godine zavod ima 131 učenika, što je za 11 više u odnosu na prethodnu školsku godinu. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
3: Među najvažnijim sportskim objektima u Mostaru trebali bi biti sportska dvorana i olimpijski bazen, na čiju se izgradnju još čeka. Iako su obrisi oba objekta vidljivi, ne može se reći kada će biti i završeni, budući da to ovisi o dinamici priliva novčanih sredstava. Predstavnici Sportskog saveza grada obišli su gradilišta.
8: Iako je prema ranijim najavama dosad trebao biti završen, izgradnja olimpijskog bazena u Mostaru tek ulazi u završnicu prve faze, za koju je dosad izdvojeno 12 milijuna maraka. Izvođač radova za drugu fazu je odabrana, a trenutno se vodi žalbeni postupak. Za ovu fazu, koja bi trebala obuhvatiti potpuni završetak objekta i nužni dio uređenja prostora oko bazena, planirano je oko 24 milijuna maraka. Mina Brajević, voditeljica građenja.
9: Ostali su još određeni detalj, krov se je pokrio, treba se uraditi hidroizolacija kao i zatvoriti objekat. To je ono što prva faza podrazumijeva.
8: U Mostaru egzistiraju tri plivačka kluba koji redom nižu vrhunske rezultate. Mostar je iznjedrio i dvije vrhunske olimpijske plivačice, Aminu Kajtaz i Ilanu Pudar. Svi oni su trenirali i još uvijek treniraju u oskudnim uvjetima na sveučilišnom bazenu, u gradskoj banji i gradovima diljem Bosne i Hercegovine i izvan granica naše zemlje. Za sve njih, završetak izgradnje bazena bio bi od iznimnog značaja. Pojašnjavaju Amina Kajtaz i Damir Đedović, predsjednik Upravnog odbora Sportskog saveza.

0: za grada Mostara.
1: Svakako da će ovaj bazen, to jest ovaj objekat značiti svim građanima prvo Mostara, a i naravno nama profesionalnim sportašima, plivačima, našoj reprezentativki Lani Pudar i novim generacijama koje dolaze iza nas, to je poslije nas, zato što je ovaj grad zaista pun talenata.
2: Mislim da će ne samo plivanju, nego cjelokupnom sportskom životu grada Mostara ovaj objekat dati jednu novu dimenziju i samo se nadam, evo, da se neće previše odužiti ovo potpisivanje ugovora oko druge faze i da će priliv sredstava omogućiti da se on napravi u nekom razumnom roku.
0: Izuzev profesionalnih sportaša i rekreativaca koji bi koristili bazen, u Gradskom sportskom savezu imaju i dodatne planove. Pojašnjava Ekrem Čolak-Hodžić, predsjednik Sportskog saveza grada Mostara.
3: Tako da bi s ovim bazenom mi mogli onda organizovati preko ministarstva i preko grada da sve osnovne škole, ona, sva djeca koja žele da nauče plivaju ili da napreduju, da koristimo u te svrhe.
0: Prema trenutnim najavama, olimpijski bazen bi trebao biti završen za 2 do 3 godine. Tada bi konačno Mostar prvi put imao reprezentativan bazen koji bi omogućio da grad na Neretvi dobije nove reprezentativce, a možda i prvake. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
4: Sport. Ogledima u Doboju i Mostaru, nogometaši su jučer počeli 5. kolo premijer Lige Bosne i Hercegovine. Sloga Čelik 0-0, Zrinski Psk 3-1. Za danas su zakazana preostala 3. U 18 sati sastaju se Velež Radnik, Široki Sarajevo i Borac Željezničar u 20 sati i 30 minuta. Zrinski je lider sezone bez prosutog boda do sada. Široki ima 8 bodova na drugom mjestu, Borac uz utakmicu manje 7 na trećem. Na mediteranskim igrama u Tarantu birani tim Bosne i Hercegovine osvojio je još 2 bronzane medalje, obje u karateu. Neira Sipović je iskoračila na podij u kategoriji do 55 kg, a Mina Fejzić u konkurenciji do 68. Na tabeli zemalja učesnica smo 19. sa ukupno 6 odličija. Prva Italija ima 187, druga Turska 91, Grčka je treća sa 60. Prvi nositelj singla tenisera US Opena, Nijemac Aleksandar Zverev, uspješno je počeo takmičenje u Njujorku. Jutros u prvom kolu savladao Italijana Lorenza Sonega nakon svih 5 setova 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4. U drugi su krug prošli Italijani Matteo Bellucci i Lorenzo Musetti te Francuz Gael Monfils između ostalih. U konkurenciji teniserki uspješna je bila 4. postavljena Amerikanka Coco Gauff. Zeynep Sönmez iz Turske savladala 6-3, 6-4. Nešto ranije tim su putem prošle Ruskinja Marta Andrejeva, Španjolka Jessica Buzas Maneiro, Austrijanka Anastasija Potapova. Naš teniser Andrej Nedić izborio je osminu finala ATP Challengera u italijanskom Komu. Jučer je prošao prvog nositelja ove konkurencije, Grka Stefanosa Sakellaridisa, 2-6, 6-3, 7-6. U drugom će krugu sresti Švicarca Kilijana Feldbauša. Andrej je 257. Kilijan 233. na ATP ranking listi. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
5: I poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija na kraju dnevnika. Podsjećamo vas na vijesti dana. Zenički rudari nisu dobili 2 plaće. Protest ispred vlade federacije bez rješenja. Otvoren ZEPS, najznačajniji privredni sajam u jugoistočnoj Evropi. Od preko 1000 obećanja, aktualna vlast ispunila samo 154. Preminuo Rajiv Dizdarević, istaknuti političar, diplomata i antifašista.
6: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Dario Mahan, urednici emisije Maida Alić i Sanjin Bećiragić.
7: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6, 63.1 MHz.

0: časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Večernje vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Marko Vuković.
1: Dobroveče. U Sarajevu održani protesti rudara rudnika mrkog uglja Zenica, neuspješni razgovori oko isplate rudarskih plata.
0: Preminuo Rajf Dizdarević, jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih i jugoslovenskih državnika i diplomata.
1: U Zenici počeo sajam ZEPS.
0: Izraelski zvaničnici najavljuju iseljavanje Palestinaca iz pojasa Gaze.
1: Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Predstavnici rudara rudnika mrkog uglja Zenica nisu postigli dogovor sa resornim ministrom u vladi Federacije Bosne i Hercegovine Vedranom Lakićem oko datuma isplate plata rudarima.
0: Kako je naveo ministar Lakić, mora se čekati da kreditna sredstva Svjetske banke budu operativna kako bi se izmirile obaveze prema rudarima, a to se može desiti narednih dana. Detaljnije Selma Boračić-Mršo.
2: Nakon jednosatnog sastanka s ministrom energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedranom Lakićem, predstavnici rudara izašli su nezadovoljni zgrade vlade Federacije. Predsjednik sindikata Zavisnog društva rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković kaže kako su dobili obećanja da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni kada novac od kredita Svjetske banke bude operativan.
3: Konkretno nismo mogli kazati da li je to 2-3 dana, jednostavno kažem, to su procedure koje jednostavno nažalost moramo proći. Vidim da su ljudi nezadovoljni, situacija je teška.
2: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić rekao je kako je dobio usmene garancije da će u narednih nekoliko dana kreditna sredstva Svjetske banke biti operativna i pojasnio na koji način će se riješiti zahtjevi rudara.
4: Kompletan staž svih uposlenika u rudniku Zenica biti izmiren kroz ova kreditna sredstva s jedne strane, sa druge strane će biti isplaćene plate i to bruto plate za sam budući period.
2: Rudari rudnika mrkog uglja Zenica, nakon što nisu primili 4 mjeseca platu, okupili su se jutros ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Okupljanje je uslijedilo nakon ranijih protesta i višemjesečnih razgovora o položaju radnika u rudniku, koji se nalazi u procesu gašenja. Jedan od rudara, Alija Oruč.
5: I mi želimo da vlada rješava naše probleme. Dovoljno je reći, možda javno.

0: vas ne znam. Zadnju platu mi smo primili za mjesec april. Maj nema plate, juni nema plate, juli nema plate, avgust nema plate. Obaveze, porodice, djeca, računi ne čekaju.
1: Selmir Isaković jedan je od rudara koji je preživio gorski udar u rudniku Zenica prije više od 10 godina. Kaže da od tada ima invaliditet druge kategorije.
2: Ja očekujem neko razumijevanje i da se riješi ova agonija više. Ne mogu ljudi psihički više držati. Na vojsko poći preko 3 mjeseca bez markije, doista, da čovjek poludi.
1: Nakon sastanka u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, rudari su se vratili u Zenicu, te dali rok federalnim vlastima da im uplate plate do 15. septembra, te najavili da će, ukoliko se to ne desi, 16. septembra ponovo doći pred sjedište vlade. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
3: BHRT upozorava da zbog blokade računa koja traje od 21. avgusta nije u mogućnosti osigurati praćenje izborne kampanje i opštih izbora u Bosni i Hercegovini.
4: Iz generalne direkcije navode da BHRT ne može podmirivati financijske obaveze uključujući plate, zdravstveno osiguranje te troškove proizvodnje programa. U blokadu računa smo dovedeni zbog selektivne primjene pravosnažnih sudskih odluka, jer su računi BHRT-a blokirani po rješenju o izvršenju presude kojom je utvrđena obaveza BHRT-a prema RTRS-u, ali je utvrđena i obaveza RTRS-a prema BHRT-u. Međutim, dok je račun BHRT-a po ovoj presudi blokiran, čime je onemogućeno normalno poslovanje, rješenje o izvršenju na računima RTRS-a po osnovu obaveza iz iste presude još nije doneseno.
3: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske zatražit će od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da odbaci apelaciju koju je podnio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
4: Bećirović traži ocjenu ustavnosti odluka kojima je NSRS potvrdila veto članice predsjedništva Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da je riječ o pokušaju rušenja Ustava Bosne i Hercegovine na štetu jednog entiteta.
5: Nikada do sada u Bosni i Hercegovini od Dejtonskog sporazuma na ovamo nije na Ustavnom sudu se nalazilo veto, bilo srpskog člana predsjednika ili neko drugo. Samim tim moramo da zaključimo da se ovdje ne radi samo o presedanu, ni u kakvim, da kažemo, pravnim neslaganjima, jer su ona ad priori jasna, nego da se radi o svjestvoj namjeri i o pokušanju rušenja Ustava Bosne i Hercegovine na štetu jednog entiteta, njegovog mijenjanja bez odluka Parlamentarne skupštine, Narodne skupštine ili Skupštine Federacije Bosne i Hercegovine. Ustavna komisija je potpuno svjesna i pravnih zamki, i pravne nedorečenosti, i pravne ništavnosti, ali isto tako je potpuno svjesna da u Bosni i Hercegovini odavno nikoga ne interesuje nikakvo pravo. Ovo je suštinski objava rata Republike Srpske, koju je isposvalo bošnjački politički establishment koristeći Ustavni sud kao polu. Ako Ustavni sud to ne odbaci, onda je nama sve jasno i morat ćemo da kažemo da potpuno promijenimo svoj i politički pristup i rad institucija Republike Srpske.
3: Jutros je u Sarajevu umro Raif Dizdarević, jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih i jugoslovenskih državnika i diplomata.
4: Pripadao je generaciji jugoslovenskih funkcionera koja je decenijama gradila državni sistem. Antifašizam i borba za ravnopravnost naroda u Bosni i Hercegovini ostali su temeljna okosnica njegovog cjelokupnog životnog i političkog djelovanja. Opširnije Ermina Hrustemović.
6: Iza Raifa Dizdarevića ostala je karijera kakvu je imalo malo političara iz bivše Jugoslavije, ali jedno veliko historijsko pitanje: šta je mogao da uradi čovjek koji je pokušavao da sačuva državu upravo u trenutku kada su njene republike, partije i političke elite počele da rade jedna protiv druge?
7: Tu ja prvo svega mislim na neke greške koje smo mi odgovorni tada za Jugoslaviju napravili ili propustili da poduzmemo. Mi smo kasnili da idemo dalje sa ustavnim promjenama. Čim smo stali na pola puta, pa ni dole ni tamo, otvorio se jedan prostor za sukobljavanje.
6: Nakon odlaska u penziju, Dizdarević ostaje u opkoljenom Sarajevu dijelići sudbinu svojih sugrađana, svoje bogato političko iskustvo i uvid u pozadinu ključnih

0: četiri društvenih i javnih radnika u Bosni i Hercegovini koji su od 60. pa do 80. godina gradili jedinstvo međusobno u rukovodstvu, a to jedinstvo je dakako djelovalo pozitivno na jedinstvo u narodu.
1: Na društvenim mrežama brojni poštovaoci njegovog dijela, prijatelji i rodbina opraštaju se od Rajfa Dizdarevića. Jedan od njih je i Nijaz Skenderagić koji je poručio da odlazak Dizdarevića nije samo odlazak jednog čovjeka. To je odlazak čitave epohe i jednog od posljednjih velikih svjedoka vremena u kojem su ideali često bili važniji od ličnih interesa. Za BH Radio 1, Ermina Hrustemović.
2: Nakon što je Njemačka direktno prozvala Rusiju za učešće u pokušaju napada dronom na aerodromu u Leipzigu, njemački diplomata Bernd Finke, koji u Rusiji obavlja funkciju otpravnika poslova ambasade Njemačke, pozvan je na razgovor u Ministarstvu spoljnih poslova Rusije, kako je naglašeno zbog antiruskih akcija Berlina. U međuvremenu njemački mediji javljaju da su istražioci identifikovali dvojicu muškaraca povezanih s Rusijom koje sumnjiče za planiranje operacije. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je posjetio vojne položaje i kasarnu odbrambenih snaga Izraela blizu žute linije razgraničenja i najavio nastavak dejstava protiv Hamasa u tom području. Istovremeno, izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da će palestinsko stanovništvo na kraju morati napustiti pojas Gaze, istakavši da za njih nema pravog rješenja bez migracija.
3: Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji trebali bi se održati u nedjelju 25. oktobra, javlja Radio Televizija Srbije.
2: Očekuje se da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu na prethodno obrazložen prijedlog vlade Srbije i raspiše parlamentarne izbore. Prema izbornom zakonu, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne smije proći manje od 45, niti više od 60 dana. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović potpisali su sporazum o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekat unapređenja zdravstvenih sistema. Ukupna vrijednost projekta je 45 miliona evra, a sredstva su namijenjena Republici Srpskoj. Projekat je usmjeren na unapređenje efikasnosti kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite.
3: Savjet ministara je nivo vlasti u kojem je ispunjeno najmanje obećanja partija koje su ga formirale u proteklom mandatu, poručuju iz platforme Istinomjer.
2: U Sarajevu su danas predstavnici ove platforme i udruženja Zašto ne predstavili finalne rezultate monitoringa ispunjenosti predizbornih obećanja političkih partija na državnim i entitetskim nivoima. Više Ajla Bjelak.
4: Od ukupno 251 obećanja na nivou vijeća ministara, 20 ih je ispunjeno, 59 djelimično, dok je najveći broj obećanja ostalo u kategoriji neispunjenih. Govori urednik portala Istinomjer Dalio Sijah.
5: Socijaldemokratska partija i Narod i pravda su imale tu negdje, čak i HDZ Bosne i Hercegovine, ako govorimo procentualno, su imali neki približan rezultat kada govorimo o ispunjenim obećanjima, s tim da je HDZ imao dosta manji broj obećanja. Što se tiče naše stranke, najveći negativno je ocjenjenih obećanja imala je ova politička partija.
4: Kazao je i da je procentualno na nivou vijeća ministara najviše urađeno u oblasti zdravstva. Istakao je da ipak u drugim oblastima, poput ekonomije i poljoprivrede, nije došlo do konkretizacije promjena.
5: Gotovo sve partije su imale obećanja koja se odnosile na izmjene poreza na dodatnu vrijednost, promjene stopa, oporezivanje luksuza, a ta obećanja ostala su neispunjena.
4: Predstavnica udruženja Zašto ne, Biljana Livančić, kazala je da su najkonkretniji rezultati u Federaciji Bosne i Hercegovine ostvareni tamo gdje je bilo moguće provesti pojedinačne zakonske ili budžetske mjere, kao što su smanjenje poreznog opterećenja rada, regulisanje minimalne plate, donošenje seta energetskih zakona i drugi. Livančić je govorila i o broju ispunjenih i neispunjenih obećanja vlade Republike Srpske.
6: Od 106

0: biti u potpunosti ispunjeno, 10 je ispunjeno većim dijelom. Dakle, 15 obećanja, odnosno 14,2% dobilo jednu od dvije najviše ocjene. Istovremeno 63 obećanja završila neispunjena ili ispunjena manjim dijelom.
1: Kada je riječ o vladi kantona Sarajevo, oko 25% obećanja je realizovano, kazali su iz Istinomjera. Za BH Radio 1, Najla Bjelak.
2: Počeo je bosansko-hercegovački sajam privrede ZEPS. Ovaj događaj u Zenici okuplja brojne domaće i međunarodne kompanije iz različitih poslovnih sektora. ZEPS traje duže od 30 godina, a izvršni direktor sajma Sane Librić istakao je da je ovo najbolji ZEPS do sada.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Livnu je 29 stepeni, Jajcu i Sarajevu 30, Tuzli i Zenici 31, Sanskom mostu 32 i u Mostaru 35 stepeni.
2: Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 14 do 25, a dnevna od 27 do 37 stepeni. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kapanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
3: 19 časova i 15 minuta. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Sarajevu održani protesti rudara rudnika mrkog uglja Zenica. Neuspješni razgovori oko isplate rudarskih plata.
2: U Sarajevu preminuo Rajf Dizdarević, jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih i jugoslovenskih državnika i diplomata.
3: U Zenici počeo sajam ZEPS.
2: Izraelski zvaničnici najavljuju iseljavanje Palestinaca iz pojasa Gaze. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spiker Dragica Iliktarević, urednici emisije Mirela Huković-Hođić i Marko Vuković.
4: Radio stanica
5: koju rado sluša
6: cijela porodica.